0: smak. Du kan kraftig saltredusere produktet fordi at umamien løfter de andre smakene. Og den har også en fantastisk evne til å bette vatten og fett. Så i både om det er fiskkake eller om det er i pølse, så har den en kjempefin stabiliserende effekt.
1: Men du, går det an å smake på det her?
0: Ja, vær så god.
1: Ok, jeg skal se. Kanskje du kan rive av en bit til meg? Jeg lurer på hvordan... Jeg tror ikke jeg har smakt sukkertare før.
0: Nei, det et av en sånn tørrfisk. Det var helt nydelig.
1: Kjenner saltsmaken, ja.
0: Mm-hmm. Og så kjenner du noe etter den.
1: Er det umami?
0: Det er umami. Mm. Og den er ikke... Hvis du tenker...
1: Du, det minner meg litt om tørrfisk.
0: Ja, den er veldig fin på smak. Og så er den... Så hvis du sammenligner den med nori-en i sushi, så er den mindre fiskgodt. Ja. Den er ikke vanskelig å like.
1: Nei.
0: Så den er virkelig tilpasset en vestlig gane, mer enn mye annet.
1: Du, hvem er det som... Hvem er det som bruker sukkertare i dag her i Norge?
0: Alt for få, men det skal vi jo gjøre noe med. Nei, det er jo kanskje den største aktøren, jeg tror dere kjenner godt, det er Lofoten Seaweed. De selger jo mye til Horeca, som bruker det direkte i mat. Vi ønsker mer å komme oss inn på kunder i næringslivet som lager ferdige produkter. Og det kan være suppe, det kan være sauser, det kan være kraft, det kan være fiskmat, kjøttmat. Så vi gjør vårt beste for å komme oss inn der vi burde være fremover.
1: Du, og så er det jo å tenke, sukkertare har vi mye av langs kysten og Nordland.
0: Ja.
1: Har du et godt enkelt tips til hvis man får lyst til å gå ned i vannkanten og hente seg litt sukkertare? Hvordan tilbereder man det mest mulig?
0: Jeg synes den er helt fantastisk hvis du blansjer den først i lunket vatten, og så kan du koke den i for eksempel kjøttkraft og ha den i en salat,
1: okay.
0: Eller spis den direkte.
1: Ja, som snacks.
0: Ja.
1: Jeg synes det funker som snacks, akkurat sånn tørrfisk gjør det.
0: Absolutt, ja.
1: Da tar vi det med som et godt sånn sommermattips.
0: Ja, det synes jeg.